0: You fell off when I told you the truth.
1: Jeg fortæller Karas run. Men også der gælder om love it. Oi.